rikala semana ingkang sinuwun arsa manjing kedaton amerpeki marang ingkang putra Sang Kusuma Dewi Sri Lama. Dereng ngantos jengkar sangka ing palenggan tripandurat datan kepareng wedaring sabdo. Ana bebasan triwilangan telu pandurat pengendikan tigang klimat datan kawadhaeng ati kesaruge gering coba piyak ngarsa tangeping muri. Kocapo manjing wonten ing stinggil binaturata. Wis katon mangkat pontreti nglongok ing pasibat. Ora kaya piswane ora kilurah kantong bolong ingkang rupepe-rupepe yayah soto manggih kromo.

Terikat semua, ngomong-ngomong paling ada bukan di ngerobok. Iki ono tamu meneh. Ning tamu kang wetu iki sowan tumrap ing pangrasane ingsun kok kaya malah nguwatirake. Awit katitik udo wedanane kok kaya wong ora pati genep. Mboten coba tamatno iki kijane bocah apa wong tuwa. Nyumanggaken Rama ajeng kula trindang katitik anggenipun kera badanipun menika kados dene tiyang ingkang sanget anggenipun telongso. Iya. Yen miturut mripatele kuning kuwi kok kaya wong kagul. Kisana ingkang nembi prapto amit sewu ingsun nungkak krama marang jeneng sira. Sawise prayoga kang dadi lunggumu padha kanthi harjo pisana. Nuwun kula tampi kanthi tan kalih pengendikanipun Kanjeng Sinuwu ing rumentah dumateng dasat kula. Nampi pangestunipun Kanjeng Diwaji kados mboten kirang setunggal menapa piswanipun ingkang abdi kejawi saking menika. Keparenga kula ngaturaken pabekti kunjuk wonten ngandhap padha mawantu-wantu. Ya ingsun trima. Jeneng sira iku pawungan sangka ngendi lan sapa kang dadi peparapmu? Menapa penyan dereng nate prisa kalian kula? Durung nate mangerti. Monggo janipun kula menika yang sampun ragi populer janipun. Tegesipun menika komentar saindening jagat ngaten. Dumugi pundi-pundi ngantos foto kula menika semebar. Mengkono nggih nomor 26 tok nggih umbul lari-lari tali menika. Foto sing nomor 26 kok dienggo umbul cah cilik-cilik iki. Oh, mbok menawi Petruk menika. Iya. Peparamu Petruk. Nah, nggih Petruk. Petruk kantong buleng bolong. Petruk kantong bolong nggih asal kula saking Karang Kabulutan. Karang Kabulutan menika dusunipun Kelurahan Karang Gempel lajeng klebet Kecamatan Klampis Ireng. Oh. Putrane Kyai Semar Bodronoyo. Mengkono. Weh, Petruk padha slamet. Oh iya, pangestunipun Sinuwun Mandura kados mboten kira setunggal menapa. Sampun dang manggenipun lenggah sauntara Petruk. Nggih, syukur. Sembah pabekti kula kunjuk wonten ngarsa dalem. Yo tak trimo. Sampun tepanggir, sampun menika baturipun kadang kula Yayi Arjuna. Oh, batur. Nggih pun sak ananane karang nyatane ya batur. Sawisi prayuga kang dadi piswanmu Petruk, apa ta wigatine jeneng sira kaya semengko pengalak brojo ndamar sasi. Iye. Estunipun anggen kula mlaya bumi menika sampun dangu. Kula rencang lebur lampan jalak peningan jajah dusun milang lawang. Iya. Ing penangkah menika kula nampi wangsiting Jawata anan. Lah menika badhe kula leksanani mekaten. Duruning pamikirmu ngleksanani apa kang dadi wangsiting Jawata. Iki mekaten wangsitipun Jawata Petruk. Yen kowe arep seneng uripmu bakal bisa mundhak rejekimu. Yen kowe arep seneng uripmu bakal bisa mundhak rejekimu. Pinaringan kanugrahan kang agung marang dewamu kowe Palakrama karo putri Kiping Surya kang kekasih Dewi Sri Lamrah. Putrane Prabu Sri Denta. Anten. Lah amit sewu panjenengan dalem ingkang jejuluk Prabu Sri Denta. Iya panjenengan mengkono. Lah menika pisuwan kula menika tanipun badhe ngebun-bunen jing.
njawab sonten esti ning manah kula badhe nglamar Kang Putra pun Sri Lamram niku ajeng kula cah bebrayan. Oh. Agiar palakrama iki apa wis duwe bojo? Sampun gadah rumiyin yang gadah. Mas priki menika tesih. Anggen kula palakrama ing ingkang wingi menika karana kula menika taripun namung badhe mujung sekitane manah kula sepuh kanca Sri kalian kula kok. Kono nggih. Lah wajeng menika istanipun ingkang kula antam menika anakipun lah wedine. Kenging ingkang sepuh rak nganten dados menika kados dene kapeksa kan. Lah ing wedal menika kula sampun gadah turun nang menika mangke lajeng Kang Putra istanipun badhe kula cak bebrayan momong anak kula ingkang patutan kalian lare menika wau ngaten. Oh iya. Lah kula kae marang sepuh mboten akur. Sampai marang sepuh kula sak menika ngungsi dalaran. Klentak-klentu kalian kula, sepuhipun kon marang sepuh setri pejam menika lajeng. Oh. Banjur nggonmu Suwita Raden Janaka wis suwe ora sowan. Lah yen anggen wong ndherekake Ndara Janaka menika nek dong kula nggih tumen nek dong nggih mboten mong ini pokok mereka jadi sepeda kok ini pokok lajeng keparengan nyadong dawuh yento dipun pangangkan lajeng kulatri paring pangandika kula sampun beto arto kangge peningset buatan badi pede ngaling-ngaling panjen arto anggeng kok beto wujud dipun gansal kok satus seket ewu mboten opo limolas ewu mboten kali samanya tersipun puluhan cilik setunggal kalian gangsa rupiahan setunggal lau pomoto duit limang gilu pun cukup kanggo makanya kan dikeruan saget saget mirih-mirih kan kabeh maura bakal tak tolak lan bakal tak tompo nanging perlu bakal tak tari kang sumedya anglakoni. Nang ya miturut gae pangonipun Kang Putra menika kok kalian kok sampun totok. Ya miturut medalanipun, napa lan medalanipun? Aku malah lali ta. Yen dawuh Jawata menika kok mengmawi pon ngaten wae. Lah menika mangke mbok menawi saged kula nggih rencang bebrayan. Supados gesang kula menika totok titi tentrem nanging ya mejawu namung gesang wonten ing dusun ya. Iya. Sinuwun manduro. Apa Petro? Amumpung dumugi mriki gandeng kula ajeng palakrama mangke yen perlu kula badhe sowan dhateng manduro yang perlu ngaturi uleman dhateng ngarsa dalem supados anekseni utawi rawuh wonten panggenan kula maringi pangestu anggen kula badhe palakrama. Hayo wis semanten yen badhe nyumbang sak menika kula tampi. Wes ora urus wong ulem-ulem kok dadakan. Romo Prabu kados pundi nggih keparan kula badhe rembagan Kang Petruk sawetawis nyemanggaken. Kula dewa katon mustri nenggalan ora mijil.

malah dadi ora karu-karuan. Kurang bejane negara dadi ajang peperangan mung mergo saka Mbak Ayumu Sekar Kedaton Pri. Kepinggir mulih prayogane. Iyo menawi Rama ndaratipun ingkang putra, mboten wonten awonipun Rama pepanggihan kalian kakang mbok. Lan paring keterangan Purwa Madyawusana ingkang nembe dipun rembat. Awet yang mboten cara kados mekaten perkawet romanggenipun badhe paring dawuh utawi meper kamurkanipun sinuwun Mandura Twin Petruk kantong bolong menika wau. Ya wis mengko Mbak Ayumu tak temonane. Jeneng sira metu njebo. Ndak paringi kanthi Patih Yudapati kang isine meper kabeh para kawula jengane padha kaget jroning pamikir. Senajan to iki ana peperangan utawa ana rembug ingkang klera-kleru nanging ora ngenani bab negara. Ngenani bab kamurkane Sinun Mandura lan Petruk Kantong Bolong kang padha dia dinio rebutan rasa marang Mbakyumu Sekar Kedaton. Nuwun kaluhuran. Keparing nyuwun pamit ingin putra medal jami nemban dawuh timbalan dalem sing praito ngati-ati. Patih nuwun wonten paringa dawuh. Derek nomong mongamu metuan jebo tatan kabeh para kawula supaya njogo marang tata tentrem negara aja nganti ana kedadian cilik rentaning negara gedhi kurbaning para kawula lan elingno kabeh para narapraja yen to kedadian peperangan iki ora ngenani bab negara. Aja nganti padha siaga lan aja nganti padha kleru surup. Nuwun ngestaken dalem. Nyuwun pangestu dalem kepala ngabdi nyuwun pamit medal jawi sing prayo ngati-ati kloro-kloro. Wis purna pangandikan nata sabdo pandhita ratu sabdo pangucap pandhita temen ratu ngaran. Pandhita ngendika sepisan tan kena wali-wali yen to narendra ngendika sepisan rotot yang sanegari. Yayah Tirta Kresna kang kuwi beng grantang sitombo ya kepar mebek estri mana arsa kundura ngedatun. Lek sanggo ing palenggan nari pepora di bedoyo ento sinawang songko mandrewo pindo diwo kairing korwido dari.

0: Kanjeng Rama pepunden kula. Nuwun keparenga ingkang putra ngaturaken pangabekti mugi konjuk wonten ngandhap pepodo Rama. Anak kungger bocah ayu. Upama ta katon godhong lembayung kaya tak remet-remet po wujudmu. Randine aturmu seklimah kang bisa gawe marming pamikirku wong tuwa kang kundur kedaton teko banjur ngaturake sungkep. Sawise tak tampa kanthi bunga lumuntring pangastuti tanpa nono. Nuwun kula tantang putaing weni mugi rumesepa sanduning badan sekadar manipun Kanjeng Rama.
1: Yo.
0: Dina wonten paring adawu. Wiwit rikala semana jeneng sira iku dadi penglamaring para ratu. Akeh ratu sing padha kepengin mengku marang jeneng sira. Akeh putra pandhita kang kepengin bebrayan marang jeneng sira. Kabeh penglamar ora ana kang tok tampa. Juringing bakal tok pilih ingeng bakal tok tutwuri sak lawas-lawase. Kuwi wong sing kaya ngapa tuku. Ih, istanipun kula dereng gadah pangraos yen to kepingin badhe ngladosi dumateng sinten kemawon. Ora kena sembrono. Mengko gak sujo kowe kuwi wis duwe pacangan ning durung kaltu karo wong tuwa. Aja waton bagus rupane, aja waton priya kang ganteng tayane. Kudu tok pikir calon tembe wurine. Luwe-luwe wiyaga. Kuwi saya ngutawati rimane. Ketoke baguse ora ilok, gantenge ora jamak. Pengakune sing mudha nang jebulane wis nduwen. Kaya mengkono kuwi adat iki wis tok kanggo gawe nyamun. Nggih, mboten Rama. Ya karang putra ratu dasar indah warnane. Mesti wae kanggo penglamar saka Montenegro ya yuya.
2: Ayo.
0: Wong zaman aku desi nom ya ngono kuwi anger. Saya dak aku sing mempeng-mempengi tok gambiran nom kan ya. Sprene iki aku anger kepethuk karo wong iki darane isih perawan ya.
2: Kowe iki nek muni ngono kuwi cacane ya iso ora ngilu karo
0: kitokmu. Ngatasi kowe kok dunia ke si perawan ki wonge belek. Delok malang udah wedang namu ngono. Nila kok maidu. Upama kabeh katresnan ku mau nek orang yur dijuku onong dasar kodra tak kira bakal gedung. Awet panjang dasar bebrayan kui nganggo tuwus rasa katresnan.
2: Rak mengkono tau.
0: Iya. Iya.
2: Titik zaman aku biyen. Dek zaman aku senom wis
0: arep ngepak aku kuwi tentara. Ewas mono karang aku ra tresno tadi ya. Sprene iki aku ki kipo-kipo ngono mulak pangger muni ditinggal karo bapakne bocah.
2: Kuwi cok mangkel adikku. Kelingan zaman semono.
0: Ayo ya.
2: Negara yo aku ki duwe bojo sing sak iki jenenge iki wis ana becane ngatasé wong lanang kok kalah karo wong wedok. Kuwi becaku nek ngono kuwi.
0: Oh ya iya ya syukur.
2: Iki sumur po yo nggir ingin kepengin bakal bebrayan karo kuwi penglamar loro kang nganti nimbulake klera-kleru. Ingkang siji penglamar saka negara Wistina. Ingin tindak onong kraton Kiping Surya wong agung Mandura Prabu Baladewa. Jeneng sira bakal didhaup karo Pandhita Durna. Banjur kang angka loro sing nglamar putrane Semar sing jenenge Petruk Kantong Bolong. Wis loro iki mbebayani kabeh. Kowe milio milih Durna apa milih Petruk? Matur Raden Ayu, matur. Pundi ngipun kersahaken ngaten? Iya, Bu Tamban, jalaran ngaten. Tiyang menika yen sampun gego dumateng pian panjenenganipun yang sepuh ya Kang Rama menika sampun nami medal mergi. Iya. Panjenengan sampun ngantos nyuntut dateng kula. Yen kula ngaten sampun sanes kalian panjenengan. Lajeng watu menggalih menapa prayogi ngladosi Durna, menapa pendhita putra saking atas angin rumiyin naminipun Kumbayana. Sak menika nuju mestina. Raden Kumbayana menika pendhita mestina iki. Sampun sepuh. Nanging piyambakipun pendhita ing Narendra Binathara. Menapa ngladosi Petruk? Putranipun Semar, pemomong Wijiratu ning Kentir.
1: Padha wae.
2: Engko iki nek nyuwara ora tau wajeg gedhe cilik kok ngono kok nyuwara. Milih sing Durna tuwa, milih sing Sri Petruk Kentir.
1: Ora ana sing dipilih.
2: Iya mekaten Rama sak menika kepareng kawedal ingkang dados panuwunipun ingkang putra. Anggen kula lajeng kandhek badhe matur mboten dumugi jalaran saking panginten kula yen to kula matur temtu Rama kagungan pemanggih bilih kula badhe nolak dumateng sinten kemawon. Awet jawata paring dawuh mekaten. Sri Lamrah menawa ta kowe kepengin bakal ngadeni karo sipating priya jawaton priya senadyan to pleng asudra teges popo sudra ngulam ndoro nanging yen to bisa minangkane wujude pusaka telu tumbak para welang songsong tunggul naga jamus kalimo sodo kuwi kang bakal kok dherekake sak lawase. Jalaran pusaka telu kang mengku karep kalimo sodo kang kan kinaryo ambuka marang rasa suci ning kang bakal amengku marang kuwi. Tumbak karo welang ngetokake jujure lan temene kang bakal kok dherekake. Payung tunggul naga senajan toko sipate wong asudra nanging bisa ngayomi marang uripmu sak lawase. Kang kena diarani tresna jati tuh sangka rasa ing pamikire. Ingin mangkatu menika kula sumanggaken Kanjeng Rama yen tombo saged minangkani panuwun kula ing sampun kula aturaken. Sak lami-laminipun kula badhe trimah nglampahi suci kemawon Rama. Ning taman ning noto

0: ana kang ngajani apa sangka dawing jawata apa mung karangamu. Istanipun saestu dawing jawata ingin kula mboten saged matur jawata sinten ing paring pangandika awit wonten ing ngriku amujutaken wonten pasumpenan. Istanipun saestu dawing jawata ingin kula mboten saged matur jawata sinten ing paring pangandika awit wonten ing ngriku amujutaken wonten pasumpenan.
1: Ora tenang kok, Dik.
2: Piye?
1: Ora ana kepengan sing awake dhewe ora nganti ngerti.
2: Kaya jaman semana Dik aku lagi lamar.
1: Saengga sprene ora ana sing bisa mirangkane awake aku duwe penuwun. Kirik kendhit.
2: Nek wedhus kendhit ana nek kirik kendhit ora ana. Reka-reka wae wis ora.
1: Kang seko kuwi aku trimo bapakne bocah kae. Padhe tresnane kepati-pati aku bayahe ndek ora nyambut gawe temenanan.
2: Ya sopir.
1: Dino. Ya wis saiki prayogakno. Ngeningno marang ciptamu. Mengko aku tak nemoni marang Sinuwun Mandura. Lan Kilurah Petruk kang padha klerak-klerak jalaran yen to ora tak peper. Bisa kakon ana kedadian ingkang ora prayoga.
2: Mboten sanes namung kula semanggaken wonten ngrasa paduka Kanjeng Rama.
1: Bocah mbah,
2: kula sinuwun.
1: Nggonmu momong bendaramu sing pinter.
2: Lha
1: wis tak kandhamu. Muga-muga jawata enggal paring pepadhang marang kerutaning nalarku supaya ana sijining satriya utawa pawongan ingin bisa minangkani panuwune bendaramu.
2: Nuwun kesinggihan ingkang abdi nderek nuwun dumateng jawata sinuwun.

Yan. Mun-wonten paring-paring dikoraten. Wis dibudharake kabeh para wadya bala nri sampun. Lan uga wis diparingi preso. Yen anane peperangan iki ora ngenani bab negara, awit kurang pangertine para narapraja. Bisa uga tandak kurang tunduk. Banjur melu campur tangan ngenani bab peperangan iki ing mongko iki ora ana sambung rapete karo negara Kiping Surya. Nuningetipun ngabdi. Kados sampun kula paringi dawuh. Lan namung sumadya tata-tata mbok menawi wonten dom sumur ping toya. Nanging yen bab ngengi peperangan menika mboten wonten ing badhe nderek campur tangan. Syukur binagi sewu. Sing padha praita ngati-ati. Diwaspadake. Anggone klerak-kleru sinuwun manduran kinurah kantong bolo ngistaken dawuh kepareng keng bapa angulataken kedadosan Pancakara lan ugi ngatur para wadya bolo aja kaya bocah cilik paman.

0: Hei, Petro.
1: Wonten paring dawuh sinulat. Kowe kuwi mung ponokawan gedibal ala bau 27. Aja gawe wirangku, aja napuk raiku eh. Yen kok tak pringgake becik saki murung nanggonmu bakal duwe karep boyong karo Sri Lamrah. Pun kula aturke, panjenengan yo nglamar, kula yo nglamar. Senajan to kula mung batur panjenengan ratu, hake padha. Hake nglamar. Lah perkara ditampa kalih orang atem niku mangke mitur saking kabejan lan nangsip kula ora ana. Nek panjenengan nasib kula niku becik, mestine mangke Sri Lamrah weruh karo kurung padha karo wersang yang kumaja tumurun. Yur ngintil melu kula. Senajan to tarung kula ora tau ganti. Nek ana bejane awakku, awit katres lan niku ora gemantung sarung. Ora gemantung rupa. Ning gemantung. Dasar katresnan. Penyakit ora patut. Minggat dalur Petro gelem, minggat ora kula gelem. Kisah saking negari Kiping Surya mriki nek ampun mati, yen dereng mati kudu bisa wonten tembung ditembangke kudu bisa ngene. Klebu teng marang ngono kok niku. Atene kula mangke trimo mati ora iso mboyong. Wis kelakon racun bangkemu.

belai iki. Sing jenenge kliwikan dadi grujukan ngono kae. Lah tak kok iki sinuwun Mandura momong piyambak jebul nggawa rombongan semono kae. Bareng Karto Marmokrasala terus kancane dom mrene kabeh. Wah mongko lemu-lemu e. Hae, ana sing glembok-glembok. Untune mencirit. Gawa pentung semono gedene. Menyemelangi piye? Gek kae Tirtanata Durjaya. Wah, lha iki nek ora aku ran tekad-tekadan mengko jadi ketekel tak blebek-blebeke kalen. Wis pokoke aku kudu blubut iki. Wis ora berduwi sapa-sapa anger ketandha aja takon dosa engkuk-engkuk tenan.

anche oro, ci ubliquora patto settano la san... Pedro! Non! Ora cokawe muringku. Dino ki gelem ora gelem ki kudu semingkir sangka ing negara ki ping Surya. Kula pun kebatut sumpah kok. Yen mboten saged mboyong Sri Lamrah dinten iki mangke kula trimo mati kok. Tenin niku. Wong tresna ya. Digiri godha. Wah, kami ingat ukla kona cur-cur panggimu, monggo.

sapa ku? Dijotos ora mati ora semaput ora gelem nibo meneng wae iki wong apa kowe iki kenang apa kowe ku ya? Tanganku nganti abang kabeh. Among nyatane jota ya ora krasa lara, nek krasa lara muni yung utawa njur. Gletak lah wong ora ya. Paling gletak niku. Nek krasa lara niku jenenge rok lara ana sing nanggung jawab. Among ora lara. Aja gawe urange Baladewa. Ora minggat kelakon glandang niku lho siramu.

yang tak rasa ke sinun manduro ki mureng tenan. Nyetel nenggolo semono gede ni, teko-teko mak celorot, dicekel tangan mawa tejo. Kaya nek nganti notol dadaku apa ora gulung koming. Lah panah kuwi aku tau weruh panah pirang-pirang ora ana sing padha karo kae gedene. Anak terus ditamakke nang wetengku blusuk ngono apa ora terus. Ti. Ora ukurane. Yen wetengku kok nampai nenggolo ki ora ukurane. Ini kalau sing jenenge wong kuwi gebatut. Kono nyekel nenggolo aku yo nyekel nenggolo. Ya sak duwe-duwene. Ya semen elek ya men tak-tak dhewe kok. Iki ora mergo kongkrus api-apian kok. Api kok sing jenenge pusaka kuwi tak kira bentuke padha wae. Kae namani wong yo mati, ki yo mati tekad-tekaden rewel temen.

bawono langgeng sinunggi datang awan. Bareng isun tegak ono ing paprangan, iki malah sinuwun Mandura wis padha peperangan karo Kilurah Petruk kanthi nyekel sipat kandel. Weh lah, yen ora tak tengahi Lena salah siji mesti bakal ana kedadean Rajapati. Ya wis karben tekad-tekadan yen panjen kudune aku ke Taman Pusaka ya tak labuhi. Awet ing pengangkah gawe tentreming pamikir lan gawe tentreming negoro. Nggir anak Prabu kuatir kendel Petruk Lerena Petruk.

Romo Prabu, ampun ngantos kapenggak. Kulo badhe mejahi Petruk Kantung Bolong. Ampun dipenggak, kajenge kulo jake mati-matian. Menawi kulo mboten saged boyong diajeng Sri Lampah, keduwung gesang kulo wonten Mercapada. Mangke rumiyin to nggih anak Prabu. Petruk lerena sawetara. Keparengipun bapa badhe nyuwun prisa. Anak Prabu anggenipun rawuh wonten negari kula ing kuping Surya menika niatipun menapa badhe nglamar putri menapa semedya ngluruk Pancakara. Inggih. Istrinipun badhe nglamar putri ing isine ngembak sampun kula aturaken kula dapaken kaliyan Paman Durna. Senajan kelurahan Kantong Bolong mengatakan, iya leres, panjenengan sing bebrayan kangkang putra kok. Salah betipun penjenengan kelintak-kelintu kan kelurahan Petruk. Pun bopo manjing wonten kedaton. Amanggi dateng yuga kula pun Sri Lampah. Ing wasipun yuga kula sampun prastya nderek ngladosi dumateng Pandhita Durna. Ugi mboten badhe mingkuh ngladosi dumateng Petruk Kantong Bolong. Sauger saged minangkani penuhunipun. Yen ingkang asal damel Petruk inggih penyampun anak Prabu kedah mikawon. Yen ingkang angsal damel penyampun anak Prabu lurah Petruk inggih kedah mikawon. Mekaten menika miturut saking penuhunipun ing bapa. Menggah panuwunipun ingkang putra Sekar Gedaton wujudipun pusaka tiga. Jamus Kalimasada, Songsong Tunggul Naga lan Tumbak Karawelang.

nan kumebruk ponang kuwondo ludira kang nyembur paman senguni kula nggih wonten bejanipun man awit kula sampun pinanggih kalian Roh Prabu menawi to Dewi Sri Lamrah gadah panuwun wujudipun pusaka tiga kagunganipun kadang kula Yayi Prabu Ingamarta iki menika ing kasebat Jamus Klima Sada Tumbak Korolang Songsong Tunggul Naga. Oh iya lho mangga rumiyin mongko pusaka menika ing kagungan Sinuwun Ngamarta. Sinuwun Ngamarta menika kalian Petruk tansah cetaketan. Lah menapa mboten nguwatosi yen riyen kula mboten badhe kelampah Petruk katampi. Temtu awrat kula. Pengayomipun Pandhawa, suhipun para kadang kula Ngamarta menika Yayi Kresna kadang kula piyambak. Oh iya leres. Pramila para kadang kula kadhawuhna supados makmur riyen. Kulo kepelajar dateng Ngamarta ngatas-atas nderekaken sugeng nggih. Mugi-mugi kunduripun saking Ngamarta trang sampun saged angsal damel. Mengaten, Mas.

Anenggih kocapo kang kinaresina beting cinarito punika warnani ro ing kraton atur keno. Ingkang wis kondang kaunang-unang yen to kraton iku jembar jajane gedhe pangaribawane. Ate pro ratu telukan sangka manca praja ingin tansah angaturaken bulu bekti saben kala mangsane. Manungkul marang Sri Bumi Nata. Nyata yen to sunggaling nalindra kang gedhe pangaribawane. Dasar kono Sepi Mondro Guno pilih tanding yen to manding ing ajurit bebasan janget pinelon Gurdo kang pinukosari. Yen to kacarita dosa namaing ratu dosa wilangan sepuh nomo wardingi kasih menang den ucapno wong agung jejuluk Prabu Dasa Pati. Wis kepareng ngrasuk keprabon lenggah wonten gampar mengkeraken porabdi bedoyo ingin kepareng ayu ningkang ngerayi Raden Dasamurti sosanin yumantri muka pangarso Rekyono Patih Wardu Bantolo ngatur marang pasih baning porwadyo bolo kang katon agar ing paswanan marmai duk rikolo semono nuju gandrung-gandrung kapirangu preso pasih baripun kerai aglis binaringan daungang sek lenggairu.

Diyos tungkol zakat mani urut jodh iwa kubi kakangi pun kakang kan. Ojo nganti gugup ing pamikir Dimas aduh tak celaki teratak urak ketaki hono ngarsani pun kakang. Nuwun dhateng pundi pengendika dalem Koko Prabu bilindangu dhateng piswanipun ingkang rayi dasar kula. Koko Prabu dereng ngantos lenggah wonten dampar ing rayi sampun kepareng ambe bir lampit wonten paswanan tepi dumateng kewajiban Koko Prabu. Kejawi saking menika kepareng ngaturaken pambekti mugi kunjuk pun ngandhap padha mawon tuwantu. Yo tak trimo yai. Lumuntring patuti kagi tampanono. Kapundi wonten mestaka kula suwun minungka dados jejimat sak lami-laminipun. Atih werdu bantul, kula nuwun wonten paring dawuh Kanjeng Dewati. Ora ana kang nglirwaki Purwadya Bala metu iki ana paswanan. Engetipun ngabdi mboten wonten ingkang nglirwaken dawuh timbandal sumadya wonten ing paswanan sedaya para Purwadya Bala tuwin andan negari dalem. Nun keparung ngabdi dasar kula ngaturaken pambekti kunjuk ngandhap padha mawon tuanku. Wis tak tampa. Pangastutiku gagi tampanono. Gaka pundi sik kadarmanipun Kanjeng Dewata. Dimas Dasamurti, nuwun tumadhung dawuh Koko Prabu. Ora ana siji Dimas ingkang wajib takjak ngembat watang aputung ngejum kumbul weruh. Marmane dino kipun kakang sini woko bene kelawan adat ngewis pun kakang sari ora kroso kepenak dar ora kroso enak awit rikolo semono pun kakang nompo wisi ing bedoro ing terwoco kurun wuning jalanan ing wetu kipun kakang rumah sani senadento dadi ratu nyekel pangwasan ing keraton akeh poro teluk aku nanging isih ono cacati. Yen panjen Dimas bisa mangerti lan nuduhake apa kang dadi cacatipun kakang. Menih kepalmu jatuh ngerso dalem Koko Prabu. Mitra saking gota ing angkatah. Koko Prabu lenggah wonten ing dampar kancana ngasta pangwaos. Mboten wonten ingkang damel cuwan ing para Wadya Bala tansah dipun Isto akan landoi poro kawulo dalam semuyut pun ngerso dalam. Namun wonten catatin ini gede. Kedaton dalam ingkraton batur keno tasih suung. Karono Koko Prabu dereng kagungan Prameswari. Upamnya Koko Prabu sampun kagungan Prameswari kados menopo regenging kraton dalam. Lan kados menopo bingaing poro kawulo dalam. Langung-langung yang Koko Prabu sampun kagungan putra ingin calon minangka dados gentos narendra. Calon badhe nampi lintiran keprabon dalem Koko Prabu saya bombong para kawula dalem. Cocok marang rasanipun kakang. Ingin kaya mengkono mau sejatinipun kakang wis nampa dawuh. Ora ana wanita kang wajib tak junjung minangka dadi prameswari, ora ana wanita kang pun kakang wisuda minangka dadi garwanipun kakang. Kejaba putri ing Kiping Surya kang aran Dewi Sri Lamrah. Mri. Awit senajan tok wisipating putri, putri kaya dene nugrahaning sawata. Kagungan garwa marang Bayung Dewi Sri Lamrah padha karo negaraku pinaringan wahyu marang dewa. Yo iku kang minangka kanggo nyambung sejarah besok sak pungkuripun kakang. Mengko lho, Mbah. Koko Prabu. Yen miturut pekabaran kembang rawat-rawat bakul sinambi woro. Dewi Sri Lamrah menika sampun kinarya penglamaran para ratu pin kinarya lamaran ing para satriya. Kabar ing kula tampi manudya menika kagungan pamundhut mboten wujud bondo dunya mboten wujud mas picis nanging wujudipun pusaka tiga ing kasebat jamus kalimasada tumbak para welang tuwin songsong tunggul naga Koko Prabu selajan to Koko Prabu kagungan bondo dunya ingkang katausaken minangka kakang mbok nanging yen to saged minangkani panuwunipun kakang mbok Sri Lamrah
tangeh lamun Koko Prabu saged mboyong. Sing kagungan pusaka iku sapa? Miturut pekabaran tembang rawat-rawat, mboten wonten malih dawuh namung Arindra Ngamarta Prabu Puntadewa. Becik upama ta saiki aku sawan ana Kraton Ngamarta, pusaka tak sunampil. Dri. Nyumanggaken Koko Prabu. Duh, sinuwun sesembahanipun sedaya para kawula pangayoming para Narapraja. Yen pusaka kasebat ingat sing badhe kakersaken, kula kinten Arindra Ngamarta mboten badhe kelampah maringaken dalaran sedaya para sentana Ngamarta menika langkung kiyat utawi mersudi dhateng sawaping pusaka. Lironi bondo dunyo tangelamun yo dipun pangayaken saged kelampan malah menika mangke badhe timbul peperangan. Mingis-mingis lir landheping trisula. Katena wis duka yayasinipi iku medhot padoning lati.

Nekrokota ir surjo kamber. Upama pun kakang rebu pusaka iku mengko tundone masaya ngombro-mbro. Yen pancen terang Sri Lamrah dilamar ora dulungake. Ditukoni bondo dunya ora diparingake. Ing wektu iki pun kakang ora sah perlu nglamar. Seko pangudine pun kakang daya-daya mbayu bisa mlebu ning kukuban negaraku ing Batu Kencana. Harta colong Dewi Sri Lamrah. Duh kados pundi Koko Prabu? Yen mekaten kersanipun Koko Prabu badhe nilar kasusilan wis ora berduli. Yen pancen jawata paring dawuh iku mau ana nyatane mestine ana mergo gampang pun kakang bisa ndusta mamarsamu. Lah sekedhep jaba sangka iku sak kulipun kakang padha tututana. Lan kiwa tengening kraton Cipeng Surya dibarisi. Sepisan yen ana manunggal karep kudu dibalake ora kena diprenggake becik anggepen yen to iku kelilipipun kakang. Budi disembadani bongo dirampung. Ingin kongkolur. Yen pun kakang iki mengko manjing berat mengko cilik nganti konangan gede nganti kecekel. Ojo nganti kedaluwarsa negara Kiping Surya dadi segoro ngene. Ngestake dalu kok, Prabu.

kaliyan nuwun wonten paring adawuhate. Koko Prabu Jengkar saka ing kraton bakal tumindak culika manjing Duratmaka dusta marang Dewi Sri Lamprahdri. Mongko mantur ngendikani Koko Prabu supaya banjur diderekake saka ing kaduan bebasan adoh dicerai-cerak ditul. Aja nganti kelayatan dauno kabeh Pradya Bala Jawa, Pradya Bala Bruta. Supaya ngepung wakul bae mangat ing kukuban kraton Kiping Surya njaga mbok menawa ana kedadian pun ngestake dawuh. Kepareng nyuwun pamit ngatur bidaling Pradya Bala sing prayata ngati-ati ya.

0: Tarono Paman Janugaya Sudarmamu ingkang murca tanpa taliworo. Kula nuwun inggih Kang Mas. Menawi Kanjeng Rama ing boten enggal kundur saebo sungkawanipun para pepundhen lan kados menapa kontrang kantringanipun Kanjeng Ibu. Mbok menawa sawise para pepundhen kumpul ana stinggil Binaturata banjur preso piswane Kaki Semar. Senajan to iku sipate mung ponokawan kena dijak rembugan lan banjur bisa ngembat marang ruwet rentenge negoro Ngamarta kang sinandang para pepundhen kula nuwun. Mula ora ana alane Dimas tak parengake nyerang laku pun kakang jampangi sangka kaduan manjingo ing karang kabrutan Semar saanake Timbalana.
1: Nek trandhek kang saliro tunggal

mider-mider lir pinjeng tang tanpa supya Raden Gatotkaca hamlapat ingkang rayi Raden Abimanyu. Miling-miling kadya jangkung nlusuk mega nrajang mendung sangka ing gagono mulat ing padaratan ingkang den waspadaken tindakipun ingkang rayi Raden Abimanyu. Prandini Raden Gatotkaca datan sinangli prisa lumiyating narendra kang anyarawadi netepi marang kewajibaning senopati kang kudu anibulaken marang katentrewaning kraton Ngamarta wis kagungan panggrahita yen to iki bakal tumindak telik sandipaya ya tancut tali wondo tumiyu sangkon jumantara pinut kadet nggih lumaksana

Rikala Semana Raden Gatotkaca ingin wis ngambah Jumantara. Datan nglestantunaken ngawat-awating rai Raden Angkawijaya satma Raden Gatotkaca kundur wonten ing wengkon negari Ngamarta. Anjagi kraton Ngamarta mbok bilih wonten dom sumurping toya. Marmane rikala Semana Nagara Ngamarta kang pinuju katempuh ing bebaya. Kathah para kawula kang sami nandhang cintaka senadyan to panemtu kathah kang sami tumeka ing layu. Sungkawaning sedaya para kawula saengga para pinisepuh kang sami kekes para nujum kang tinanggenah angeningaken cipta para priyagung kang sami ageng panuwunira. Pangandene datan katarima malah bisa nimbulaken pangaribawa.